Máquina grijo, máquina grijo, máquina grijo, máquina grijo, máquina grijo.